syniadau yn llifo fel tonnau o berson i berson, mewn modd mor bersain. Traws genedlaethol, traws genhedlaethol, traws newidiol, traws ysbrydol, a dal syniadau.